0: Mamadi o moye ntumela.
1: Dumela mme.
0: Magatu.
1: Dumela magatu wa.
0: Dumela mme.
1: Eh mme ko pontsa la sa sonta ke ko pa ya le ntate Julia Selipe ko la tapole. A o se ke ga tue tapole la se botlhoka tapole a o se dipela tapole. Le kgaitsedi ya ka